0: आज तुमको वाह भी
1: पूर्ति जातीतान राजा शांति मना चाहूँ फिरने ना चिकुल कुली मना चाहूँ बाओ का मची हम लाफन रेता रेता ना हम लाफन यार सोशियली ना हम लाफन ये यार पासलामाना रेता रेत
2: ये चेरम बाओ चेरम बाओ किसी मना सबचा मारना ची मना सबचा लंगा लंगा Mana sahaja cemar ni, cici tu ti tan rasa na urusan. Amfto na ur sosawa tu kuwe so normal lah so ni tu sahaja mana fanapina ni manteni fanapina leca fanapina tan rasa na urusan ni. Kesawi so mana sahaja normal lah so amfto na satu so. Antara banyak rasa na so.
3: Pe ti tan rasa na mar ni sahaja manuanan firenena. Manuanan sao Madagascar sao de tin mar na bentan raza. Para outra tina manuanan sao este met tin tan raza ni. Lepa na política sa san cita mit sao ai ren dita kwe citi tan raza ni smatu cita mso sarta. Sao ngen tukun fanapin sao sto sao sao sao tukun fanapin malakas mit sao. Sirto fare ni tunda panjakana le recha recha lepa na política de mso sto na sarta sao tukun fanapin. Sama tu istiita, demi istiita
4: jangan. Anu perisak kita punya ramai kerana tu nilai zoning ke mahanta zoning kami tu jadi nara tuan jadi macam ni. Jauh dari ini nanti jadi jauh.
5: Nyarung semua lah kas.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk wave.

0: क्लास तुम कफा भी
1: वोटा बोला तुम शिव बना दी रे हां सच का तो नंबर आप बहुत के पास जो हम दे हम दे फुल फुल बोला भी ये तो और जाने बाप ने रखे चैन को तो अपनी तो अपने सिना फना बार ना क्यों बना पे चैन ली बेजान रखे ना ये सीन मुफान सुन और मना रख जान को यो हम बेच पना ना नासा को बोल दे दे दे ये जान बोला तेरा का इन दी तारीख बे बोला तारीख बे ची तभी रख सुन बी सी बोला दे बे चैन नासा दे वो तो बोला साफ चाट दे पार्सन
2: parte bien yang dia kontrol waktu yang ayu nama bien kontrol apa yang kontrol nama apa apa yang kontrol nama apa kalau sama nama dia kita sama untuk sama ni sih jadi kata tu
3: ni siapa yang sini tu mada kan siara lu en mandus ni mada kan ya saya ayu anda lepas yang sini mada kan siara kami tiada itu na corona itu sih deh waktu saya ira kira nada awal ni bawa misalnya cara tu pun sulit kan orang deh ni isi cerena macam ni sih, yom nasa tu pun bau minasa ni cuma nanas, macam ba mandu serus tu kata kasca, biasa mana nasa tu orang ni bulare dia tu kata kasca lah, deh ba nanti apa yang bisa kata kasca lah tu kai.
4: Kejoran cina marah rombola, kalau cina cina, datang betul nggak sih? Yom desa ka masa kalau tu ada kulkuli, aku dah kasar tatan, arah kasar tatan aku semua bi cut sahian leksis, untuk nasarai nak kamu semua bi dia kuat, di cuci awak tuh fana fana nak kulkuli tu jauh dari sini, sebelum masuk nafas kan fana nana dah lalu, cuci awak ini. Semi jawab sem, ngaco ma pro pro punya sahaja ini ngaco ni kan malakaso. Halo Bayu, Sintam, saya ma malakaso dia di Fayelan cari nampak malakaso. Tosain milu Fayelaka, para seniwan tosain sini pemandian. Dia sakit turun pasakan abe, mano is, siapa mano betul pasakan, tosain di, sun sudah losat semua semi jangan, lo semarara pono.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.